0: xi tshembisile leswaku nkarhi lowu ta va wa ku va hi kuma nongonoko tidyondzo ni vumundzuku.
1: Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza, u vekisa vumundzuku ra wena.